0: 47 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کی کنار، خوست اور پکتیکا صوبوں میں پاکستانی فوج کے فضائی حملوں میں کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے تھے۔ ایک بیان میں طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے اس حملے کی مذمت کی اور کہا کہ کل رات سویلین گھروں کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے ایک بار پھر افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے اسے انسانیت کے خلاف جرم اور جارحیت کی حرکت قرار دیا۔ گزشتہ چند ماہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ ملک میں سی این جی کی کوئی قلت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار گھروں میں پائپ کے ذریعے پہنچائی جانے والی قدرتی گیس پی این جی کی سپلائی کا دائرہ بڑھا رہی ہے اور ایل پی جی کنیکشن کو پی این جی کنیکشن میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
1: گلوبل سچویشن کا فائدہ اٹھا کے کچھ لوگوں نے آرٹیفیشل شارٹیجز کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایک دم ہم نے اس پہ کریک ڈاؤن کر دیا۔ کوئی کمی نہیں ہے، نہ سی این جی کی کمی ہے، نہ پائپ گیس جو لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں۔ انفیکٹ ایل پی جی کے ہم کنورٹ کر رہے ہیں انٹو پی این جی کنیکشن۔
0: ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ انہوں نے اب نئے ہرمز کے اطراف امریکی حملوں کے جواب میں آج خلیج کے خطے میں اردن میں امریکی فوج کے ایک ٹھکانے اور 21 دیگر ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق اب نئے ہرمز میں بندرگاہی شہر سریک اور قسم جزیرے پر حملہ کیا گیا ہے۔ ادھر اردن کے مسلح افواج نے حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے الازراق کی طرف سے ایران سے داغے گئے 5 میزائلوں کو مار گرایا گیا۔ اردن کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ایران کے علاقے سے داغے گئے کئی پروجیکٹائلز کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے آرٹیمس سوئم مشن کے لیے خلابازوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے، جن میں 3 امریکہ کے اور 1 اٹلی کا ہوگا۔ یہ مشن اگلے سال کے اواخر میں انجام دیے جانے کا پروگرام ہے۔ اس کے تحت پہلی مرتبہ مدار میں اسپیس ایکس اور بلو اورگن سے چاند پر لینڈرز کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ دفاعی ساز و سامان کی خریداری، دفاع کے شعبے میں مہارت کے لیے اختراعات اور ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کے لیے جانچ کے مراحل سے متعلق ایک ورکشاپ کل نئی دلی میں منعقد کی جائے گی۔ دفاعی ایکو سسٹم میں ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کی شمولیت کو بڑھانے اور اس کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اس تقریب کا مقصد ہے۔ انسانی حقوق کی علمبردار کئی سرکردہ بین الاقوامی تنظیموں نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں پرامن احتجاج پر پرتشدد کارروائی کرنے پر پاکستان کے حکام کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ مذکورہ گروپوں نے انٹرنیٹ بند کیے جانے، بڑے پیمانے پر ایک طرفہ گرفتاریوں اور طاقت کے بے تحاشا استعمال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین طریقے سے بگڑتی جا رہی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سب سے طویل عرصے تک بھارت کے منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ مرکزی کابینہ نے تاریخی کامیابیوں کی ستائش کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ وزیر اعظم کی کامیابیوں اور سرکار کے 12 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے انڈی کی میٹنگ نئی دلی میں ہونے والی ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے فضائی حملوں میں 11 بچوں سمیت کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں۔ مغربی ایشیا کے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے فورسز نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں اور امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے آرٹیمس سوئم مشن کے لیے خلابازوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے، جن میں 3 امریکہ کے اور 1 اٹلی کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹس دے اے آکاشوانی دا جلندر کیندر ہے۔ فوجی ویرا لی پروگرام جاری ہے تے اس پروگرام چ اگلا گیت سندیاں فلم بالی ووڈ ہالی ووڈ دا۔ اس گیت نو آواز دتی ہے سونو نگم اتے علیشا چنوئی نے۔